0: Flashback. Od 60-ita do 90-ita. Deceniji ispolnete su hitovi na jedno mesto. Antena 5 Flashback, zajedno s obaže.
1: Weekend Flashback. Weekend Flashback. Flashback. This is Antena 5 Flashback. Flashback. Antena 5 Flashback.